Ståtligt nickar han undan bollen ut i inkast för Marocko på vänstersidan. 1-1, 5 minuter. Klockan tickar på. God tid har de på sig och så visar domaren 5, 4, 3, 2. Marocko hinner. Det är den nya regeln att man inte får ta hur lång tid på sig som helst vid insparkar, utsparkar, inkast. Marocko fick ordning på inkastet, inte på bollen i första läget. Däremot här i andra, 4,5 är det som återstår utav tilläggstiden. Marocko med bollen centralt för El Ainaoui. Men han spelar fel, helt fel. Och så får inte Vinicius Junior riktigt kontroll på bollen. Här kommer Marocko, Amai Mouni istället. Och så spelar de fel. Och så är det felpassning på felpassning på felpassning. Möjlighet då kanske att anfalla på kanten, men det blir inte så nu heller för Marocko, utan man spelar fel och Brasilien spelar fel. Och så är det tveksamheter från Gabriel i det egna försvaret. Nickar bara rätt upp i luften. Brasilien får undan bollen, Marocko vinner den. Ingen ordning, inga passningar som går åt rätt håll, men en frispark i alla fall för Marocko El Morabet. Det är 3 minuter och 50 sekunder kvar att spela och så blir det kanske ytterligare lite tillägg på tillägget, skulle man kunna tanka sig. Vi ska ju över 100 minuter i den här matchen. Fabinho lite sen, stämpling på El Morabet och det gör ju ont. Så är det ju bara. Tre marockanska spelare vid bollen. Men Issa Diop verkar gå därifrån. Det är Hakimi och det är El Morabet. Hakimi har ju fått konkurrens här. Det gäller de fasta situationerna. Utav inhoppade Samir El Morabet Strasbourg i femte landskampen. Med vänsterfoten. Här väntas en lyftning mot straffpunkten. Alisson får den på sig. Det var svårt. 3 minuter kvar. Oavgjort alltjämt. Där kommer utsparken lång, lång, lång från Alisson. Men det måste ju vara någon som löper på den också. Bollen kommer ju hamna hos målvakten Bono. Det är nästan så att Saladin nickar bollen till hörna i ostört läge. Men det löste sig för Marocko och målvakten Bono plockar upp bollen med 2,5 minuter utav de stipulerade 10 tilläggsminuterna återstående. Där kommer den långa bollen. Nu är det lång, lång boll från marockanskt straffområde, från den marockanska målvakten. Brasilianerna nickar undan den. Alainoui stöter till för Marocko, utmanar i 1-mot-1 position mot Danilo Santos. De har ju två Danilo nu på planen, Danilo Santos och Danilo Luis heter han också. Ja, de var i truppen ska jag säga. Då är det Danilo Santos som får fram bollen. Brasilians spelare faller, ingen åtgärd från domaren. Vinicius Junior vädjar, det är ändå 50 kvar att spela. Vi hör vad publiken tyckte, de tycker att Brasilien skulle ha haft frispark. Så blev det inte, utan Saladin istället för Marocko får hjälp av Hakimi. Nu får han lite yta, Hakimi avancerar mot straffområdet men får bollen för långt ifrån sig. Brasilien bryter, får hjälp bakifrån, skott kommer, Alisson räddar sig.

till vardags, när han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui, och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi har sagt det som lagkapten till El Morabet, att nu är det jag som tar hand om den här, nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien, men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår, 1-1 ställningen. Lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också, skulle kunna avancera längs vänstersidan. Nami Mouni spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om

0: nästan in över tröskeln. En varm pust av tobak, öl och blött ylle slog emot honom. Lokalen var liten, med blåmålade väggar, immiga fönster och smutsigt cementgolv. Bakom den höga trädisken stod en liten tant med vass haka och torkade glas. Hon muttrade ogästvänligt till Halidon.
1: Vi har stängt.
0: Halidon blev stående i farstun. Bara några få gäster satt vid de breda borden och mannen som han nyss hade sett på kajen höll just på att slå snön av sin mössa.
1: Det är stängt,
0: sa bartanten igen och tog ett nytt glas.
1: Letar du efter någon?
0: Ja, flämtade Halidon och försökte att inte låta ynklig på rösten. Jag letar efter kaptenen.
1: Kaptenen? Hit kommer det många kaptener, vilken av dem?
0: Kaptenen förstås, ville Halidon skrika. Men istället sa han tyst. Han är stor och har skägg. De andra gästerna tittade flinande på Halidon. Bartanten flinade också.
1: Alltså, den kaptenen, sa hon. Varför sa du inte det med en gång?
0: Nu skrattade de allihop. Och Halidon kände hur det hettade om kinderna och brände runt ögonen. Han vände för att springa ut, men hejdade sig i steget. Över bordet närmast dörren halvlåg en fåare med ett urdrucket ölglas framför sig. Fåare kallades gubbarna som jobbade med lastning och lossning i hamnen, och många av dem var fattiga stackare. Den här hade slitna kläder som var på tok för tunna för årstiden, tovigt hår och svullen näsa. Det enda som inte såg alldeles eländigt ut på honom var halsduken. Den var grå, med gröna ränder. Halidon kände genast igen den. Det var kaptenens halsduk. Vakna! Vakna! Skrek Halidon och skakade fåarens arm. Fåaren snörblade och for ut i ett våldsamt hostanfall. Halsduken! Var har du fått tag i halsduken? Fåaren tittade upp och såg på Halidon med grumliga ögon.
2: Vad är du för en?
0: Frågade han. Jag måste få veta var halsduken kommer ifrån. Fåaren satte sig mödosamt upp.
2: Hur så?
0: Halidon hade ingen tid att förklara. Han bara fortsatte att skaka fåarens arm.
2: Såja, såja, sa denne vänligt. Jag fick den av en hygglig kara borta på kajen. Han sa att jag nog behövde den bättre, men ja, vad är det frågan om?
0: Var? Var på kajen?
2: Jag höll på med lastningen av den där skutan längst borta mot fyren till. Vad heter den nu?
0: Esperanza heter den.
2: Ja, ett attans väder att jobba i. Fast med en bra halsduk går det ju lite lättare.
0: Halidon var redan på väg ut. Efteråt mindes Halidon knappt hur han hade kommit från Tre bröder till Esperanzas kajplats. Det enda som han kunde komma ihåg var rösterna och bilderna som hade fladdrat förbi i hans huvud. Han såg kaptenen på balkongen med sin kikare, spanande längtansfullt mot horisonten. Han såg kaptenen veckla ut sin stora karta på bordet och peka ut alla platser som han drömde om att en gång få se. Kaptenen brukade säga att det bästa sättet att komma till ett nytt ställe är med båt. Världen blir så mycket mer spännande sedd från ett fartygsdäck. Han hörde kaptenens röst, full av tillförsikt och kraft, förklara någon idé som han just hade fått. Han såg kaptenen sitta vid bordet och göra upp planer till långt in på natten. Planer som Halidon hela tiden anade aldrig skulle bli av. Han såg kaptenen försöka dölja sin besvikelse över att Halidon tvivlade. Esperanza höll just på att lägga ut när Halidon kom fram. Tjock svart rök välde ut ur skorstenen och skingrades i snöyran. Matroser på däck hållade in för töjningslinorna som några hamnfåare hade lagt loss från kajen.
3: Loss för! Loss akter!
0: Hojtade kraftiga stämmor upp mot kommandobryggan. Motorernas dån dränkte Halidons rop och kaskader av vatten slog upp.

0: kajkanten när propellrarna arbetade för att vrida fartyget upp mot vinden. Halidon fäktade förtvivlat med armarna, men ingen på båten såg honom. Matroserna på däck var upptagna med att ta hand om förtöjningslinorna, och på bryggan syntes inget genom de igensnöade rutorna. Esperanza styrde sakta ut mot hamninloppet. Halidon fortsatte med sitt tröstlösa vinkande och försökte samtidigt hålla ögonen fria från snögloppet. Nu såg han flera gestalter på däcket, men kunde inte urskilja några ansikten. Han sprang efter Esperanza så långt han kunde på kajen och fortsatte sedan ut på piren, mot fyren. Den stod allra längst ut vid hamninloppet och svepte med sitt gula ljus runt, runt i långsam, jämn takt. Stenarna på piren var hala och översköljda av skum från vågorna som besinningslöst vräkte sig in från havet. Halidon sprang längs den smala, murade gången på pirens insida. Där hade han lite skydd för vinden. Esperanza stävade jämsides, men nu var hon för långt borta för att Halidon längre skulle kunna se några personer ombord. Ändå kunde han inte sluta springa, vifta med armarna och skrika rätt ut i vinden efter kaptenen. Fyrtornet var mycket högt och på nära håll såg det ut att räcka ända upp till himlen. Halidon var tvungen att hålla sig i järnräcket som löpte runt tornets fot. Han kunde inte gå en meter till utan att slå som kull av vågorna som bröts mot pirens yttersta ände. Esperanza hade redan passerat genom gattet och hon krängde våldsamt i sjön. Hon hade satt kurs rakt ut mot det öppna havet. Halidon ropade med sina sista krafter och sen vek sig benen. Han sjönk ihop med ett krampaktigt grepp om räcket. Den lilla hunden hade trotsat sin fasa för det rasande havet. Tätt tryckt mot pirens blankspolade stenar hade den tvingat sig att följa efter Halidon ut mot fyren. Varje tanke hade för länge sedan flytt dess lilla huvud. Bara rädslan fanns kvar. Rädslan för havet och för att cykelmössan skulle försvinna. När hunden fick se Halidon, hopkrupen vid fyrens fot, gjorde den ett försök att springa fram. Men vinden som vred sig kring tornet var för stark. När Halidon upptäckte hunden låg den som klistrad mot marken, utan möjlighet att röra sig varken framåt eller bakåt. Halidon sträckte ut en hand och drog till sig det genomblöta, skakande kräket. Hunden var alldeles omtöcknad. Långt borta, som i en dröm, hörde den Halidons röst tala för sig själv.
1: Jag borde ha förstått. Jag borde ha förstått. Det är mitt fel. Allt sammans.

Hannes Meidal läste ur Jakob Vigelius bok Esperanza. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det hör ni.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Ingmar, idag ska vi prata om vänner och jag bara tänkte häromdagen på när jag träffade min första äldsta vän. Och då hade jag precis flyttat och kände mig jätteensam och det var så läskigt allting. Och då gick hon förbi med sin lilla kanin i ett koppel och så sa hon, hej, ska vi leka? Det är så synd att man inte kan göra det nu när man är vuxen. Har du någon liknande upplevelse?
7: Jag kanske skulle prova det när jag blir lite äldre och går runt med en kanin. Men jag har en sån erfarenhet också när man är lite äldre och faktiskt träffar folk som man bara känner, wow, det här är fantastiskt. Där det blir sån här, det heter ju bromance-känsla.
6: Alltså, bromance, ja.
7: Bromance. Det kan vara lika starkt som till och med en kärleksrelation.
6: Absolut. Ja, vi pratar ju mycket om hur viktigt det är att hålla kärleken vid liv och om det ändå inte går, ja, vad man kan göra för att hitta ny kärlek. Men mindre om hur det är att förlora en vän och hur man skaffar nya vänner. Hur kommer det sig, tror du, Ingmar?
7: Det här med kärleksrelationer, det är mycket mer officiellt liksom. Där gör man slut, man börjar, man letar, man dejtar. Medan vänner anses nog vara lite mindre dramatiskt. Trots att det kan ju vara otroligt viktigt.
6: Och det här med liksom att uppleva att man inte har vänner, det är mycket skam i det.
7: Ja, vi är ju flockmänniskor. Och det här att vara övergiven, det var ju en gång i tiden livsfarligt. Då dog man för att man klarar sig inte utan flocken. Mm. Det blir liksom en stressreaktion inom oss. Vi får ångest och oro för att det är någonting som vi inte klarar oss utan.
6: Men du, många har ingen nära vän, va?
7: När man gjort stora undersökningar, då är det ungefär knappt en tiondel av alla som säger att de inte har vänner, av alla svenskar. Men det är ungefär dubbelt så många som säger att de inte har någon förtrolig vän som de kan prata om allting. Mm.
6: Idag ska vi i alla fall slå hål på myter om vänskap, för det finns ganska många sådana. Och så ska vi få en handfast guidning i hur vi kan gå tillväga för att få nya vänner, för det är ju faktiskt många som vill det. Och så väntar vi kungligt besök, eller i alla fall nära på. Loa Falkman kommer hit. Och vi ska prata om att inte göra det man bör, utan det man vill. Men först ska vi alltså ta oss an vänskap. Och den ofrivilliga ensamheten, den är ju skadlig. Det tar du ofta upp, Ingmar.
7: Det är ett väldigt stort stresspåslag. Just det här att inte ha någon i flocken, ingen som kan hjälpa en, ingen som kan stödja en. Mm. Och vi vet att det är kopplat till ökad dödlighet, det är kopplat till ökad risk för depression och väldigt många andra sjukdomar.
6: Vi ska prata idag om själva vänskapens anatomi och vad som egentligen krävs för att vänskap ska uppstå, eller den här bromansen som du beskrev. Och för när vi har koll på det så blir det också lättare att skaffa vänner. Och nu är vi väldigt glada att ha dig här, Daniel Ek. Mycket välkommen.
8: Tack så mycket.
6: Legitimerad psykolog, författare till boken Länge lever vänner och grundare till Vänskapslabbet. Lite kort, vad är det för något?
8: Men vi vill sprida kunskap och färdighetsträning för att kunna skapa goda relationer och prioritera relationer i livet.
6: Så ni tar emot människor som kommer till er och går kurser då?
8: Jajamän.
6: Är det alla åldrar?
8: Ja, sist hade vi en 80-åring som var med på ett retreat där nyligen.
6: Ah, vad härligt det låter. Ja, vi ska ju gå in på hur vänskapen faktiskt styrs av många yttre faktorer. Men först vill jag fråga dig, de som kommer till dig när du arbetar som psykolog, vad säger de? Hur upplevs det att sakna vänner?
8: Ja, men som Ingmar sa, att det är ju någonting som är djupt nedärvt i oss att tillhöra. Och det är kanske vår största rädsla i livet.

0: livet känns tomt och att jag har ingen riktning. Och i det här också så är det ganska vanligt att man kommer in i, vad ska man säga, dåliga mönster. För att när vi är sociala och vet att vi kommer träffa en person här idag eller imorgon eller den här veckan, då är det som att vår psykiska attityd är så här, jag är viktig, jag finns i ett sammanhang, jag betyder någonting, jag kan göra saker, påverka andra. När vi inte har det, då är det som att det blir som ett vakuum på något sätt. Men vad handlar livet om egentligen? Och sen kanske man fastnar då i distraktioner, i mobil eller annat. Eller, ja, så kanske man äter lite sämre, motionerar sämre och ja, sover
1: det
0: sämre.
1: Spiral,
0: ja,
1: men, liksom. Exakt. Men vad är liksom själva definitionen av en vän?
0: Ja, på ett sätt kan man ju säga att det är ganska tydligt att det inte är en kärleksrelation. På det viset att vi har bestämt att vi ska leva livet tillsammans. Utan det är mer, okej, vi vill vara med varandra. Det kan finnas kärlek, djup kärlek. Men oftast är det inte sexuell kontakt som är inblandad. Utan vi delar emotionella saker. Vi kan lyssna till varandra. Vi vill ses igen. Annars skulle det vara bara som en, ja, en enstaka träff med någon. Utan vi har ändå en förväntan om att vi vill ses igen. Mm. Det finns ett utbyte här. Men det som kännetecknar vänskap är ju det här lite mer fria om man jämför det med kärlek. Att vänskap kan komma och gå. Vi håller inte fast i den på ett sätt att så här, vi måste träffas varje söndag den här tiden, annars så gör vi slut.
2: Ja, det är på något sätt lite mer kravlöst än den kärleksförhållanden kan man säga. Mm.
0: Men vi har en positiv förväntan att vi ska lyftas av varandra, vi ska ha det roligt, vi ska få mer energi, det ska tillföra någonting mer än att det ska suga ut någonting och att vi ska

0: Dionne Warwick och Elton John och Gladys Knight och Stevie Wonder, vilket gäng. That's what friends are for. Vi pratar om vänskap här idag i Studio 65-podden. Och det finns ju många idéer om vänskap. Att riktig vänskap vara livet ut. Att man alltid ska finnas där för varann. Men så ser det inte riktigt ut i verkligheten. Du ska få utveckla det ännu mer, Daniel. Men först ska vi göra en liten utflykt och höra med några seniorer på stan hur de har fått sina vänner.
1: Jag har träffat dem genom resor.
2: Genom andra vänner.
1: Genom att ha utländsk gäst i mitt hem.
2: Genom jobbet också naturligtvis.
1: Genom mitt arbete och mina studier.
3: Kan du minnas tillbaka på en tid som du fick de flesta vännerna?
4: Ja, ja. Och de flesta är ju väldigt många år sedan. Jag är ju väldigt gammal.
5: Ja, det var den här intensiva i tonåren. De övre tonåren var 15-20 eller sånt där. Då var det mycket som man kallade vänner.
6: 73.
7: 70-talet.
3: Och vad gjorde ni då?
6: Då gick vi på folkhögskola.
3: Det är vänner som ni liksom fortfarande är med?
6: Tyvärr. Inte en kompis kvar från den tiden. Men

0: skolan när man är äldre och så vidare. Så det är klart att det måste vara lättare. Men om du tittar på själva vänskapens anatomi, alltså vad är det som egentligen krävs för att en vänskap ska uppstå?
1: Det brukar handla om 3, 4, 5 saker ungefär. Och det ena är det här att man behöver exponeras för någon, alltså det vill säga att träffas och göra det flera gånger. Som sagt, om man träffar någon på bussen och det känns jättehärligt men aldrig ses igen, då är det inte en vänskap direkt. Så man behöver utsättas för att ses igen och igen och igen. Och sen så ser man att man lättare blir vänner med folk i närområdet. Så man brukar prata om närhet, alltså proximitet, närhet fysiskt, frekvens och sen tid. Att spendera tid tillsammans. Det är en skillnad att ses 3 gånger per år och ses en timme varje gång versus att ses flera gånger i månaden, kanske 2, 3 timmar varje gång. Vi bygger upp en repertoar och gemensam närvaro, samvaro och en röd tråd tillsammans som blir minnen efter ett tag.
0: Just det.
1: Sen så spelar det såklart roll vad vi gör när vi ses. Att man ser att många människor längtar efter de här liksom förtroliga samtalen, att kunna dela det innersta, kunna visa sig själv. Att det inte bara är väder och vind. För det ger oftast inte så mycket energi. Eller...
0: Men det kan ju vara lite läskigt för många att öppna upp sig och bli sårbar.
1: Ja, absolut. Det är ju en stor rädsla hos många. Så man behöver ta det lite steg för steg.
2: Jag tänker att jag har många vänner som jag kanske inte träffas ofta. Och det kan vara lång tid emellan.
1: Mm.
2: Men det är varje gång man träffas så pratar man vad som har hänt. Eller man kanske pratar om de bekymmer man har just nu. Och så har man känt dem kanske under många år. Och de kan ge bra feedback och ärlig feedback och sådär.
1: Mm.
2: Och det är ju ändå vänskap även om man bara träffas en gång per år.
1: Ja, precis. Och ofta är det ju då att man har byggt ett band redan någonstans i början. Man kan också bygga starka band om man är med om lite livsomvälvande händelser. Eller till exempel mitt liv, jag pluggade i Portugal ett år när jag var 19. Och det var ju som att hela världen öppnade upp sig. Det var jättespännande. Så, så de vänskaper som jag knöt då blev så otroligt starka.
0: Men man kan ju också ha vänner till olika saker, tänker jag. Några kanske man bara gör lite, någon sportgrej med. Och någon är lite mer ytlig och någon är djupare. Så kan du också få se ut.
1: Ja, absolut. Jag tänker det är tjusningen med vänskap. Att man inte lägger krav på en person att den ska vara allting för en. Som det lätt kan bli i kärleksrelationer.
0: Ja, men du, man kan ju bli väldigt sårad. Om man känner att ja, den vill inte umgås med mig mer. Mm. Hur ska man hantera det?
1: En stor del är ju acceptans, skulle jag säga, att livet förändras. Vi växer ifrån varandra på något sätt. Det kan vara så att vi får olika värderingar, olika intressen. Eller någon blir upptagen med familj, eller någon blir sjuk, eller någonting händer. Så allt i livet kan vi ju inte kontrollera och påverka. Så jag tror en stor del är bara, vad sorgligt. Att sörja, att känna att det är inget fel, utan det här är livet.
0: Vi har ju väldigt ofta av personer som lyssnar på vårt program som är äldre, som har förlorat sin partner. Och väldigt ofta handlar det om att en kvinna, det är vanligast tror jag, i alla fall den äldre generationen, har hand om det sociala. Och så går hon bort och så sitter man där och liksom tappat tråden på något sätt. Va?
1: Ja, det är väldigt tråkigt och synd, och det ser ofta ut så för män att de är lite mer ensamma efter partnern har gått bort och kan lättare hamna i depression. Det kan ju finnas ett motstånd också då om att kanske söka hjälp eller gå i samtal eller söka sig till nya sammanhang. Det skulle behövas finnas funktioner i samhället som är mer kanske uppsökande verksamhet. Att det inte kräver att man tar sig över den här tröskeln och går någonstans, utan vi vet att här finns det människor som är singlar, äldre, hur mår de? Kan vi kolla läget? Kan vi komma hem till dem och snacka med dem? Och det finns sådana initiativ i Sverige lite överallt.
0: Och man önskar ju att det fanns fler.
1: Mm.
2: Ja, och jag tänker, det är inte bara att man kan förlora en partner, utan man förlorar fler och fler vänner ju äldre man blir.
1: Ja.
2: När du kommer upp i de här 90-100-årsåldern finns det kanske inte någon generationskamrat kvar alls.
0: Nej, jag tror att man hör det hela tiden, att folk är ledsna, det bara dör folk omkring en. Mm. Så många upplever ju det.
1: Ja, precis. Här kan man ju tänka att men då kan vi komma med tips och råd, hur kan vi starta nya vänskaper och så. Samtidigt så bör man också någonstans förstå att det

0: Forskning visar att när vi känner att vi har mindre tid kvar, även när det gäller yngre, man har gjort experiment, man testar så här, man säger att du bara har 5 år kvar att leva. Hur vill du prioritera ditt liv då? De svarar att jag vill ha det bekanta. Jag vill träffa mina vänner som jag känner.
1: Mm.
0: Så det finns en liksom inneboende i människan längtan till det välbekanta. Och att inte då skapa nya vänskaper, för att ja, men jag kan inte skapa så djup vänskap med någon på 5 års horisont som jag haft med någon i 40 år. Så
1: det är inte alls svårt att förstå, tycker jag. Men jag vet ju att du tycker också att det ändå är värt det.
0: Ja.
1: Det ska vi prata vidare om.
0: Ja.

0: Ella Langley, Choosing Texas i Studio 65-podden om vänner idag. Och vi var ju inne på det här nu då, att många upplever, och det är som sagt inte alls svårt att förstå, att man vill ha det trygga. Men ändå säger du att det är värt det.
1: Ja, jag tycker det är helt klart värt det, att vara öppen för mirakel. Man säger

0: förändra livet, som kan höja välbefinnandet, man kan få nya perspektiv. Jag tänker på min farfar som blev 96 år och han tappade farmor då när hon var 80 och han var 82 någonting. Men han fick en ny vän. Han flyttade till en lägenhet och så bodde en granne där som var, hon var 50-60 års åldern. Och de började gå ut med hunden tillsammans och sen började de få en ganska djup vänskap och börja prata om livet. Och hon kom från Thailand, så de hade olika världsbilder och kultur med sig. Så att jag upplevde att han blomstrade i den här nya vänskapsrelationen med.
1: Vad underbart. Mm. Jag blev alldeles rörd faktiskt när du berättar. Mm. Och du säger det här, tiden har man ju, man har grannar. Alltså det finns ju mycket positivt att tänka på. Mm. Att få vänner när man är äldre.
0: Jag kommer direkt tänka på en annan vän till mig som berättade om en granne som hon hade där hon bor. Där kvinnan överlevde mannen då som gick bort och hon kände sig ensam. Min vän tipsade henne om att men det finns ett annat yngre par här som har barn och de är väldigt stressande och de skulle behöva hjälp med att passa barnen. Det här utvecklades också då till en fantastisk relation, att hon kände sig mycket mer värdefull för någon annan, och de här yngre paret, de var ju helt överlyckliga att någon äldre kunde möta barnen.
1: Ja, men det här rimmar ju så mycket med sånt hälsofaktorer. Vi så ofta tar upp nyfikenhet på andra människor som en ren hälsofaktor. Och det här som många säger, att man förlorar sin mening när man inte jobbar längre. Mm. Att det är så viktigt att fortsätta känna sig att man är behövd. Mm.
2: Precis, och jag tycker det känns så hoppfullt att höra det. För jag tänkte på det förut när jag pratade, att man har ju vänner som man förlorat, som man... Vissa vänner går inte att ersätta, men du kan hitta andra typer av vänner som betyder någon annan sak. Ja.
1: Men kan vi nu få så här rediga tips? Ja. Hur kan man göra?
0: Mycket handlar ju om att komma ur den första tröskeln. Så vad är den första tröskeln? Jo, men det är att jag sitter hemma kanske då. Så vad är det mitt minsta lilla steg för att ta kontakt med någon? Och ta kontakt med folk i mitt närområde, i trappuppgången, i föreningar, att orientera sig mot sånt som man har intresse av. Men också att lite släppa fördomar kring det här med träffpunkter för äldre till exempel. Så jag var besökte en träffpunkt för äldre i Edsberg för någon månad sedan. Och de hade ju ett jättehärligt gäng där. Men de berättade att äldre har fördomar mot att komma dit. De tänker att men det här är bara utslagna, desperata, sjuka liksom krypplingar som inte kan göra någonting, har ingen livsgnista kvar och så vidare. När jag kom dit, de hade ju mer livsgnista än vad jag hade. Okay. Jag förstod inte hur... Så det finns också mycket då ålderism, vad ska man säga, fördomar även hos de äldre. Mm. Att man har en inneboende, nej men jag vill inte vara en sån som går till en sån där förening. Jag är minsann inte gammal och jag sitter minsann inte i rullstol. Jag tänker inte ha rullator.
1: Man vill inte vara en i den gänget.
2: Man vill
1: gänget.
2: Inte vara placerad bland de äldre.
0: Nej.
1: Jag kan förstå det.
0: Ja.
1: Men det handlar om att exponera sig helt enkelt.
0: Ja, exponera sig för ytor där människor finns.
1: Ja.
0: Om man tänker yngre barn, om man tänker på förskolan, att någon som har svårt att få kompisar, sätt den med någonting som du tycker att göra. Så den blir helt fascinerad av den. Älskar att bygga det här eller göra det här. Då kommer andra barn komma dit och bli nyfikna.
1: Just det.
0: Samma sak gäller genom hela livet. Att göra det du tycker om, fördjupa dig i det. Så kommer du hitta någon med likasinnade liksom, värderingar och intressen.
1: Mm. Jag tror många som lyssnar nu kanske får lite ny kraft.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng i Studio 65. Och nu, hörni, har jag den stora äran att få presentera en av våra största, kanske den största, operasångaren, skådespelaren och musikalartisten. Jag undrar om någon har varit inne i så många delar av det svenska kulturlivet som han. Men nu ska jag inte säga mer, utan nu ska jag låta våra hjälpsamma seniorer på stan beskriva honom närmare.
1: Sympatisk.
2: Stor och mäktig. Väldigt positiv energi, tycker jag.
3: Jo, men en härlig stil och en humor tycker jag verkar ha både distans till sig själv och inte på något vis.
4: Operettdiva, eller?
5: Ja, har bra röst.
1: Social.
6: En mycket duktig sångare och dessutom högklassig skådespelare.
2: Vad härlig, ja.
0: Ja, grattis till dig, Loa Falkman.
7: Ja, tack.
0: Det var inte dåligt.
7: Ja, det var vackert. Vad var det, operett?
0: Ja, det såg jag att du studsade till lite grann. Operettdiva.
7: Ja, okej. Okay. Jag köper den.
0: Du gör du det?
7: Ja.
0: Du blev ju anställd på finfina Kungliga Operan 1974, kan du
7: jag
0: tänka dig.
7: Jag debuterade 73 bara för att mästra dig lite grann.
0: Men du blev anställd 74?
7: Ja, det stämmer. Absolut, absolut. Mm.
0: På den tiden så fanns det ju faktiskt en väldigt tydlig gräns mellan det man kallar, brukar säga, fin kultur, ful kultur.
7: Ja.
0: Kan du skriva under på det?
7: Nej. Ja, det är möjligt. Jag har aldrig egentligen noterat, men aldrig reflekterat över det. Jag är en väldigt enkel människa, så jag tycker saker och ting är bra eller dåliga eller vackert eller fult.
0: Ja, och det är ju sympatiskt, får man säga. För den finns ju där, finns fortfarande, men kanske lite mindre med tiden.
7: Ja, det är mer de som inte kan någonting som har den sortens fördomar, och det är därför det kallas för fördomar, tror jag.
0: Så kan det vara.
7: Tycker jag.
8: Det men, tror jag faktiskt stämmer rätt väl, ja.
7: Ja.
0: Men 1990 sa du hur som helst upp dig från operan. Då kan man säkert många höja på ögonbrynen. Hur kan man

0: Ja, det var ju manuset helt enkelt, för att min hustru Rosie hade sagt att du måste läsa Gardell, aldrig i helvete, sa jag på mitt förtjusande sätt. Och tyckte, och hade liksom bara sett upp och tyckte han var larvig. Och sen har vi blivit väldigt goda vänner och jag beundrar honom enormt. Och då höll jag på med Rigoletto nere på Malmö Operan med Peter Oskarsson, som blev en mycket bra föreställning. Och så fick jag det här erbjudandet. Så jag läste igenom manuset och grät och skrattade om vartannat. Så att det var bara att ge sig.
1: Men för dem som då inte har till äventyrs sett filmen, kan vi rekommendera att göra det. Men ändå säga då att den handlar då alltså bland annat om Runes dragning till den unge trollkaren då Petrus.
0: Ja.
1: Och för 30 år sedan så var det ju inte jättevanligt att se två män kyssas på film.
0: Nej. Det var ju Susanne Bier som också var med och skrev manuset med Jonas. Så att, och det var väl en scen som jag kanske inte direkt längtade till, för det stod i manuset att båda männen kysser varandra länge och innerligt.
1: Okay.
0: Och då tänkte jag, det kan jag snacka bort, det är inga problem. Så kom ju den här scenen där vi skulle kyssa länge och innerligt, Petrus och jag, Simon Norton, underbar kille, ja. Underbar skådespelare. Så sa jag till Susanne att du förstår, jag tror ju det här är mera en intellektuell dragning till varandra, och jag la ut texten där, lite imponerad av mitt svammel faktiskt, och så tittade hon på mig lite för länge och så sa hon, skitsnack, kyss han! Så att, men då ska det vara en skådespelare och kille som Simon Norton, för att vi klingade på en gång. Ja. Det var fantastiskt.
1: Det var rätt man.
0: Ja.
1: Det blev ju succé, Guldbagge blev det för rollen, fantastiskt. Också banbrytande, som sagt, en viktig
0: ja, absolut,
1: seger.
0: Ja, absolut. Jo, men det hör jag fortfarande alltså, till min stora glädje.
2: Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så

den blir lång. Så minns att snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå.

0: Vad är det du tycker så mycket om med Everts visor, Loa?
1: Det kommer i modersmjölken, vare sig man vill eller inte. Alltså, du måste älska det.
0: Mm. Och det hörs ju när du sjunger.
1: Tack.
0: Hörrni, vi är ju inne på det här med att följa hjärtat och magkänslan. Jag är bara nyfiken nu, vi sitter ju med mycket utbildad personal här. En psykiatriker och en psykolog.
1: Ja.
0: Vad säger du, Daniel, när du hör det här med att följa sin egen röst? Och att det är ju ändå, tror jag, många känner att man har i livet gjort mycket som man tror att man måste eller som man förväntas göra.
2: Mm. Jag tycker det verkar vara så att många tar för mycket information från det yttre. Vad andra gör, man jämför sig, man tänker sig fram till någonting. Och säger, men det här är nog bra på mitt CV eller det här kan jag få fördelar kring. Men om jag går mer på magkänslan, vad säger magkänslan kring den här riktningen som är på väg? Så jag skulle säga att lita på magkänslan ofta.
0: Ja, det finns ju likheter där. Jag menar, Ingmar, du har ju också varit rätt så följt hjärtat. Inte kanske gjort så många av dina forskarkamrater och professorer.
3: Nej, jag har ju både forskat och varit allvarlig professor och gör nu program med dig och vi hittar ju på alla möjliga olika grejer. Ja. Och
0: har du fått reaktioner på det?
3: I början av min karriär så tror jag att mitt sätt faktiskt gjorde att jag tog längre tid innan jag blev professor. Jag kommer ihåg en amerikansk kollega som var på besök och då sa han det, Ingmar, nu fattar jag varför inte du blir professor.
0: Uh-huh.
3: Du måste lära dig att liksom vara som en professor.

0: allvarlig, liksom inte så skämtsam, du ska vara lite mera högdragen och så vidare. Däremot senare i min karriär då blir det ju mer att folk uppmärksammar och tänker, vad är det där för en löjlig person? Och så kollar de upp vad man har gjort och så, oj då.
1: Han kunde något.
0: Han kunde något.
1: Men jag är nyfiken, Daniel, varför vill man liksom facka in människor i olika fack?
2: Jag tror det är naturligt att vi vill ha en känsla av kontroll över världen och kunna navigera. Och vi fackar in även oss själva gärna i ett fack och har svårt att ta oss ur för det. Så att det är nog lite evolutionärt så att vi ska förenkla verkligheten.
1: Men skulle du uppmuntra människor att försöka göra mer sånt? Hoppa mellan olika?
2: Ja, man kan kalla det för bubbelhopping. Vet en forskare som pratar om att man hoppar ur sin bubbla till en annan bubbla.
0: Ja.
2: Och prövar nya perspektiv. Att det är väldigt hälsosamt för hjärnan och åldrande faktiskt.
3: Mm. Absolut.
1: Hörrni, vi ska vrida om kompassen lite. Vi ska tillbaka till dagens ämne, vänskap. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som framförallt du, Daniel, ska svara på. Men också förstås du, Loa. Men först så får vi nyheter.
4: Det här är P4, Sveriges Radio.
5: Det här är Ekot. Vilket ämnesområde som hamnar i fokus under valrörelsen kan bli avgörande för vem som segrar. Det visar en mätning från Indikator Opinion. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
6: Vi kan ju verkligen se att det beror på område. Här ser vi hur Andersson verkligen gynnas av frågor som handlar om välfärd, samtidigt som Kristersson gynnas av frågor som handlar om brottslighet och trygghet. Så det kommer bli väldigt viktigt i valrörelsen.
7: Indikators mätning som ställt frågan vem är bäst på att hantera olika frågor visar alltså att Ulf Kristersson är bäst på brott och straff och ekonomisk tillväxt. Medan Magdalena Andersson är bäst på att hantera välfärd, arbetslöshet, skapa framtidstro och hålla ihop Sverige. Magdalena Andersson uppfattas som starkast på dubbelt så många områden som Ulf Kristersson. Det är ett klart övertag för Magdalena Anderssons förmåga när det gäller arbetslöshetsfrågan.
6: Ja, det är ju väldigt intressant hur vi ser att den här arbetslösheten den tillhör Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, medan den ekonomiska tillväxten den tillhör Ulf Kristersson och Moderaterna.
5: Reporter Erik Ridderstorpe, och hela resultatet av Indikators mätning finns i appen Sveriges Radio. En man har gripits efter en räddningsinsats på Gotland, det skriver polisen på sin hemsida. Och detta i samband med att en annan person fick föras till sjukhus med ambulanshelikopter efter att ha varit nära att drunkna. Personen ska enligt polisen ha livshotande skador. Platsen är avspärrad och polisen har påbörjat en brottsutredning. I Norge stärks platserna vid ungdomsfängelse när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma på besök i ett norskt ungdomsfängelse.
8: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
9: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
10: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
11: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
10: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
12: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
10: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
5: Du kan höra ett långt reportage i Godmorgonvärlden i P1. Idag kommer USA och Iran skriva under ett avtal som bland annat ska leda till att Hormuzsundet omedelbart öppnar. Det hävdar USAs president Donald Trump. Men från Irans

0: håll låter det annorlunda.
1: Beskeden kom från både medlaren Pakistan och från USA igår. Pakistanska premiärministern Shehbaz Sharif skrev på sociala medier att ett avtal kunde undertecknas digitalt inom ett dygn. Och några timmar senare gick Donald Trump ut och skrev på sina sociala medier att planen är att det ska ske idag, söndag. Men en talesperson för det iranska utrikesdepartementet säger enligt iransk statsmedia att det inte kommer undertecknas något avtal under den här söndagen. Däremot utesluter han inte att det kan ske någon gång kommande dagar. Exakt vilka punkter avtalet innehåller är fortfarande okänt. Men Donald Trump hävdar att Hormuzsundet kommer öppnas så fort avtalet är undertecknat och att Iran aldrig kommer skaffa kärnvapen. Enligt både amerikanska och iranska källor till New York Times handlar avtalet om en avsiktsförklaring där Hormuzsundet öppnas, USA lyfter sin hamnblockad och vapenvilan förlängs med 60 dagar för fortsatta förhandlingar. Simon Isaksson, Austin.
0: Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder och temperatur 11-16 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
2: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan, var vi då 5-6 år. Vad är det?

0: Nej, men det är ju det. Men det är precis det som Marcus sa tidigare också, att, att vara behövd. Ja. Det är ju några som behöver dig i bostadsrättsföreningen och alla de där olika föreningarna. Och det är väl det vi vill. Vi söker väl efter bekräftelse hela
1: att
0: livet.
1: Att de förväntar sig något av en.
0: Det tror jag.
2: Men du skriver också att du tar dagen som den kommer, sovmorgon om du vill, läser, bakar, har tid för barnbarnet, snacka om att vara behövd.
3: Ja, men det är ju sånt som jag vill göra. Alltså, att ha ett jobb, det är ju att vara behövd, men kanske inte riktigt på mina villkor då.
2: Nej.
3: Men det är ju bara villkor. Vill inte jag läsa så gör inte jag det.
1: Ja, det
3: kunde jag inte säga på jobbet att nej, men jag vill inte
1: ha. Jag vill pilla mig naveln. Sluta tjata.
2: Men så att du hade lite oro för hur det skulle bli när det var dags att ta språnget, men du har inte ångrat dig, förstår jag.
3: Inte en sekund har jag ångrat.
2: Nej.
0: Härligt.
1: Det är ju inspirerande för andra människor här.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ni har något att se fram emot, ni ungdomar.
2: Tack för de orden. Marie och jag tackar väldigt mycket för de orden.
1: Ungtupparna.
2: Ja, ungtupparna. Jättekul att ha dig med, Carina. Och njut av tillvaron då.
3: Ja, det gör jag. Fast den regnar idag.
1: Stanna inne.
2: Ja,
1: är, läs en bok.
2: Det är ju lite mulet här i Göteborg också. Våra mörkläggningsgardiner, de som ska liksom hålla solen ute, de kan inte bestämma sig för om de ska vara uppe eller ner idag.
1: Men varför gick de ner?
2: Ja, jag har ingen aning.
1: För mörker så här.
2: Ja, väldigt konstigt. Carina, jättekul att ha dig med. Ha det så härligt. Hej då.
3: Det är bra.
0: Hej, hej.

0: Jaha, där hade vi Veronica Maggio med sina tillfälligheter. Och vid min sida, eller vid båda sidor faktiskt, på frukostbordet har vi Marcus Berggren och Marie Delleskog, som efter 43 år som skådespelare i Göteborgs stadsteaters ensemble nu har valt att gå i pension, eller ja, nästan. Då får vi säga.
1: Ja.
0: Nu väntar ändå lite mer ledighet, men idag bryter du pensionärslivet för att vara en av mina gäster här.
1: Ja.
0: Det var så sent som bara förra veckan som du gjorde din sista föreställning.
1: Ja, Göteborgskravallerna. Ja. Var det sista maj, 30 maj var det, gjorde sista föreställningen. Ja,
0: men det är ändå en milstolpe. Hur känns det när man har gjort den sista föreställningen som fast anställd i ensemble?
1: Alltså vi vågar inte känna efter.
0: Nej.
1: Därför att det går inte att föreställa sig det. Då hade jag ju brutit ihop, tror jag.
2: Och du bara trycker undan.
1: Ja, lite så. För det var folk som frågade, hur känns det nu? Jag vet inte. Fråga mig inte.
0: Nej. Men nu efteråt då?
1: Jag vill inte tänka på det.
2: Fråga
1: inte.
2: Men är det guldklocka? Är det så här avtackning?
1: Jag fortsätter ju på 50% här ett år till. Jag smyger mig ju. Jag tror att det är ganska skönt för mig att jag inte bara pangbom går.
2: En halv guldklocka, bara själva remmen.
1: Det får man när man är 25 år, så det var länge sedan.
2: Ja, jag fattar.
0: Du satte ner foten där, att det här vill jag inte prata om. Jag tänkte att jag stryka alla mina frågor.
1: Nej, det behöver du inte göra.
0: Nej, men du har blivit en frilansande deltidspensionär, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Vad innebär det då i praktiken för dig?
1: I praktiken, det vet jag ju inte än, för nu har jag semester. Men jag kommer att fortsätta lite och spela till hösten en Kristina Lund-föreställning som vi gjorde i för ett år sedan, Silverstar. Och det ser jag fram emot, att få göra det för föreställningar till.
0: Och sen har ju du basat för lunch.
1: Ja, och det fortsätter jag med.
0: Ja.
1: Så att jag inte skrämmer mina lunchteatergäster att jag försvinner, utan jag är kvar ett år till och tar hand om det.
0: Om vi tittar på de här nästan 5 decennierna då som skådespelare, har du märkt något som har förändrats med branschen genom åren? Och i så fall vad?
1: Ja, det är klart att det har förändrats. Vi har ju varit med om mycket upp och nedgångar, allt ifrån

0: föreställning, ett dokumentär. Alltså det går i cyklar.
1: Ja. Är det någon period som har varit roligare än någon annan, tycker du?
0: Det är svårt att säga. Det beror ju på ens uppgift.
1: Ja.
0: Man är ju sig själv närmast. Så det har ju med vad man själv... Ibland kan det vara en föreställning som kanske inte var lika rolig att vara med om. Så hade man en jätterolig uppgift där. Och sen om det kommer folk så blir det roligt.
2: Men har man någon makt över vart man hamnar? Så här? Blir man uppradade och är så här, nu spelar du klart?
0: Ja, lite så är det. Så är det lite. Men för jag har ju med samråd med konstnärliga ledaren, med regissörer och sen... Mm. Blir man ju placerad mer eller mindre i olika. Sen har man ju önskemål.
2: Ja, såklart.
0: Och om man vill göra en monolog, vilket jag har gjort i flera år här om en Alzheimer monolog tillsammans med Alzheimerfonden, då det har jag ju, det är ju helt självvalt.
1: Mm.
0: Det
1: har liksom. Vad har det betytt för dig att göra det?
0: Jättemycket, otroligt mycket. Mm. Dels har jag fått en insikt i den världen och jag har rest runt. Senast var jag nu i maj här på BioArctic i Stockholm.
1: Ja, det finns fler bolag, säger jag.
0: Ja, det finns
2: så många.
0: Fler olika läkemedelsföretag som forskar just på Alzheimer.
1: Mm. En

0: hon mår, alltså vem hon är. Ja. För att hon, ett liv som skådespelare, så går man in och ut i roller. Man studerar in dem och man spelar dem, va? Ibland kanske ett par, tre stycken samtidigt. Mm. Och hur mycket av ens egen personlighet försvinner, om ens något. Alltså hur tacklar man det där? Jag har alltid varit nyfiken på när det gäller skådespelare. Vem är du egentligen?
1: Ja, vem är man när man inte har sina roller?
2: Men det kanske är därför jag inte vill gå i pension, för jag är ingen, jag blir ju ingen, jag har ju ingen roll. Hjälp. Ja, det måste nästan någon annan svara på, höll jag på att säga. För det är ju så att man, det är som man säger, man går in och ut i roller. Och när man jobbar då med en, och det är inte alla roller som är så, men ibland så går man in i den här rollen och då försvinner man lite in i de tankegångarna, funderingarna som rollen har. Mm. Och då blir man ju lite som den rollen. Mm.
3: Men kan du välja roll själv nu då, kanske för första gången?
2: Ja, men det kanske jag kan. Ja. Det kanske jag kan. Och då väljer jag väl någon väldigt trevlig, sympatisk roll.
3: Ja. Såklart.
1: Men jag funderar på om det finns en på- och av-knapp. Sådär.
2: Ibland gör det, ibland gör det inte det. Mm. Faktiskt. Det beror på till... de olika föreställningarna och ja.

0: att man tror att det är att de håller med. Ja, vilket det absolut inte är.
1: Är man komiker så vill man ju gärna att folk ska skratta.
0: Ja, de säger det. Det är någonting jag börjat jobba med på senare dagar. Det här bekräftande skrattet. Nej, men det är väldigt skönt att släppa sig själv och gå in i det 100%. Och sen har jag nog gjort det på ett annat sätt. Jag har gjort föreställningar innan, men då kändes det mer som ett krig. Att vi komiker bara så här, upp och ta dem nu. Gå in och ge dem. Alltså som att det finns en konflikt mellan mig på scen och publiken.
1: Mm, publiken ska besegras av
0: dig. De ska besegras. Det är som att jag kom på det nu. Att så här, vi gör ju det här ihop. Och man får bryta den här väggen som jag aldrig glömmer av. Jag alltid glömmer av vilken det är. Fjärde. Att man kan liksom titta fram med den och liksom titta på föreställningen lite ihop. Så här, ja, kommer ihåg när jag sa det? Det är lite konstigt. Hur tänker du? Och sen hittar man in på någon ny väg.
1: Men Marcus, jag frågade ju Marie om hon har en av- och på-knapp. Ibland tänker jag om dig att du har bara en på-knapp. Ingen av-knapp.
0: Nej, det finns väldigt sällan. Min fru har frågat många gånger, vart drar man sladden på något sätt? Men vi letar fortfarande.
1: Marie, när du har fått så mycket mer ledighet nu, vad passar du på att njuta extra mycket av? För det gör du väl? Du har ju hunden.
2: Jag har
1: hunden. Den får lite extra långa promenader nu kanske?
2: Ja, ut och segla, åka båt på landet, göra sådana saker.
1: Mm. Låter härligt. Ja. Det blåser ganska bra idag, solen.
2: Jag åker till ostkusten så att jag kommer inte vara här.
1: Nej. Ostkusten är också en kust.
2: Ja, det är väldigt
0: trevligt. Inte havet.
1: Nej.

0: Pet Shop Boys med West End Girls tonar ut. Och samtidigt som den gör det så läser jag vad Holger skriver till oss här i Söndagsfrukost med Blix. Han skriver: jag är 59 och jag ansökte om att få plugga på halvtid. Min arbetsgivare erbjöd mig då ett avtal där jag slutar frivilligt. Jag ser verkligen fram emot en otrolig frihet, även ekonomisk, under en kortare period. Jag kommer att odla min vänkrets, bokklubben, andra kulturintressen. Jag ska träna, jag ska resa och så plugget såklart, och mina vuxna barn. En del av identiteten finns i jobbet och med fina kollegor och så. Men jag har reflekterat och en del av kittet på jobbet försvann i och med att fler nu är på kontoret högst 2 dagar per vecka. Eller det man är tvungen till. Ja, men det var många reflektioner kring vad som styr hur man känner inför att gå i pension. Tack så mycket för det, Holger. Fortsätt att berätta hur ni ser på det där med att sluta jobba och hur länge man vill jobba egentligen. Men nu, dags för Ekot. Nej, det är inte alls. Det är ju dags för lokala nyheter såklart.
1: Lokala nyheter över Skåne. Nyligen gav regeringen Arbetsmiljöverket i upp-

0: Något för dem som har hört av sig hittills är att man fortsätter med någonting. Ja. Man fyller sin tillvaro med någonting. Antingen vill man fortsätta jobba eller så vill man verkligen göra allt det där som man har drömt om att fylla kalendern med. Jag skulle så himla gärna vilja få kontakt med någon som verkligen inte gör någonting. Och som tycker att det är underbart härligt att inte fylla sin tillvaro med en massa
1: någon
0: grejer
1: som, bara
0: som ska ersätta jobbet. Ja, någon som bara... Får se, du som lyssnar, kanske du finns där. Du som verkligen bara ligger på sofflocket och tycker att det är det
1: Men de orkar inte ens ringa in.
0: Nej, varför ska de? Nej, de kan ju inte fylla sin tillvaro med att prata med oss. Det är klart, det har du ju alldeles rätt i, Marcus. Ja. Marcus Berglin och Marie Delle Skog är det som resonerar kring det här med mig idag.

0: Uno Svensson med Vågorna. I söndagsfrukost med Blix har vi Marcus Berggren, komiker, krönikör med mera. Det är ena sidan av bordet sitter du där. Lugn och fin. Senast du var här i december så höll du på att förbereda din stand-up-föreställning som hette Hitta hem. Och under våren har den gått för fulla hus på Lisebergsteatern här i Göteborg. Hittade du hem?
1: Ja, det känns som det. Kort sagt, japp. Jag är en hel människa som förstår allt om mig själv och världen. Och ja. Det känns toppen. Nej, men det är väl en jakt hela tiden. Men jag kunde känna att jag borrar mig lite neråt.
0: Hur många föreställningar blev det?
1: 22. Mm. Så det var, jag hade lite tid på mig med att klura ut det. Hade det varit bara 75 minuter, det är kort tid. Och...
0: Men 22 föreställningar, då hinner det bli lite rutin i alla fall. Någonstans.
1: Ja, nej, verkligen. Det är ju den sista. Jag tycker det är tråkigt med livet att det är precis när man har gjort någonting man vet hur man borde ha gjort det. Mm. Ibland önskar man att fan, det borde jag kunnat lista ut innan. Men det var otroligt.
0: Ja, saknar du det?
1: Ja, det gör man väl. Nu är det dags i oktober igen, jag längtar så himla mycket. Så jag tror, det blev väl en liten minipension för mig då, för den tog slut i april. Och så tänkte jag så här, sen när jag är ledig, då kommer det blossa fram. Och oj, vad kommer jag grejer och installationer och du vet, skulptera någon grej och skriva två böcker. Och sen var jag nog inte så intressant människa som jag trodde.
0: Nej.
1: Det blev, jag har väldigt bra koll på Instagram nu. Tittat igenom.
0: Det är alltså självverket du som är den där som inte gör någonting.
1: Ja, det kanske är det.
2: Ja,
1: jag har aldrig sett mig själv som en människa, men det var svårt. Och sen finns det för någon sån, vad kallas det, post-tour depression.
0: Ja.
1: Och då var jag inte ens på turné, utan bara hemma. Så man får se hur.
0: Men sen har du ju kröniker och skriva och lite annat sånt där som du håller på med.
1: Ja.
0: Du, förra veckan så var ju din komikerkollega Ina Lundström här.
1: Och
0: hon ställde en fråga till dig.
1: Oj.
0: Den kommer här.
3: Jag vill veta hur han hade försörjt sig om han var helt söndercancelad. Vi säger året är 2028. Marcus Berggren har gjort någonting fullständigt oförlåtligt i offentlighetens ögon.
0: Och?
3: Det blir inga böcker sålda.
0: Nej.
3: Det blir ingen som köper biljetter till några turnéer.
0: Nej.
3: Det blir inga radioprogram.
0: Nej.
3: Vad jobbar han med då?
1: Oj, oj, oj. Men hit får jag väl alltid komma, Erik.
0: Det beror på hur du sköter dig, säger jag.
1: Ja. Lite, och kanske på vad jag har gjort.
0: Neutralt. Ja, nej, men vi föreställer oss detta hemska scenario.
1: Ja, men just det. Jag, flyttgubbe har jag alltid tänkt.
0: Jaha.
1: Ja, jag och brorsan
0: snackar
1: alltid om det. Flyttgubbe. Men jag gillar sådana binära uppgifter. Komiker är det så här. Nu ska du få skratt.
0: Mm.
1: Så vet man. Flyttgubbe. Jag hade inte kunnat planera en flytt. Det känns väldigt jobbigt. Jag är inte så bra på det här Tetris-spelet med in i bilen. Men jag är väldigt bra på när någon säger så här, allt det här... Ska dit? Du vet, så, jajamän. Du vet, man behöver inte tänka. Man tar på sig de här handskarna.
0: Ja.
1: Bara lyfter. Och jag älskar när de har... När de flyttar ett piano för mig en gång. Kom det två gubbar. Du vet, de var ju lika breda som piano.
0: Marcus Berggren reser sig nu.
1: Satte de fast ett sånt spänne. Och bara, du vet, så lyfte. Och sen bara gick de.
0: En stor bärrem liksom.
1: Ja, en stor bärrem. Jag känner, sån vill jag ha.
0: Ja.
1: Att man har några grejer. Inte så här hammare, men man har lite så olika verktyg. Och lite handskar och...
0: Ja.
1: Jag hoppas kanske, inte att jag hoppas på att bli cancelled, men jag har ju en bra plan ändå.
0: Okej.
1: Okay. Flyttgubbe.
0: Så om lusten att bli flyttgubbe blir helt omotståndlig, då kommer du att liksom göra någonting som gör dig omöjligt.
1: Och till folk jag känner nu, ring inte mig, jag tänker inte hjälpa er att flytta, utan det här är ett jobb i så fall.
0: Du har ju dessutom nyligen kommit hem från en liten reportageresa runt i Sverige till några lite udda turistorter, Ludvika, Motala och Trelleborg.
1: Kumla faktiskt i mitten där.
0: Ja.
1: Motala

0: Naddar vi.
1: Ja, ja. Okej, okay, förlåt att jag glömde Kumla.
0: Ja, Kumla är så förbannade nu.
2: Ja. Mjölby var i Vega också.
1: Mjölby?
0: Ja, ja, det har varit det. Ja.
1: Hur var det?
0: Ja, det var otroligt. Det är ju en fantastisk ynnest. Då kan jag faktiskt backa ur lite grann och vara så här. Tänk att man får jobba med det här och bara åka till en stad. Och så kan jag vågar ju gå fram till vem som helst då. Mm. Det vågar man inte annars. Om man tänker att folk ska sluta sig och vara så här, nej, vem är du? Och du vet, jag orkar inte prata nu. Vet. De flesta människorna vill verkligen prata.
1: Ja.
0: Och ha så mycket att berätta. Det är någon man tänker sig helt oansett. Du vet han mannen i de bärsa kläderna med den vita open.
1: I
0: galenskaparna när du ser någon sån. Men vilket liv han har levt. Alltså när man börjar gräva. Det är sådana Forrest Gump-liv. Att de bara varit med om allting. Du vet, så här, när Palme startade så var vi där. Och sen startade vi det här bandet. Du kanske har talat om. Du vet, och så är det en sån här jättekänt band. Och, ja. Det är fantastiskt.
1: Det finns något mer bakom den beigea rocken.
0: En sån regnbågsfärgad klänning går folk runt med. Men man måste våga gräva fram den med.
1: Marie, vad tycker du om hans turistmål? Jag vet att du har följt hans öden och äventyr.
2: Jag älskar att läsa om dina beska kommentarer på vissa orter. Och så där. Det är helt otroligt roligt.
0: Ja, ibland kan man inte hålla sig.
2: Nej, jag fattar.
1: Hur tar du dig an Ludvika om du ska återvända dit efter det här?
0: Nästa gång?
1: Ja.
0: Ja, men då kommer jag boka hotell, tror jag. Det är en lärdom.
1: Mm-hmm.
0: Det var fullbelagt, märkte jag när jag kom dit. Någon i Arvingarna skulle DJa, så då var det fullt på alla hotell.
1: Fanns ingen plats för dig i Ludvika?
0: Nej, det fanns en stuga som låg. Det såg inte så långt ut på kartan. Biggan stuga bokade jag. Det är någon sån stugsajt. Jag kan säga, det var 9,7 kilometer. Fanns ingen taxi, ingen buss. Då var jag lite trött på mig själv.
1: Ja.
0: När jag gick där, du vet, i timmar bara genom en skog. Men sen när jag kom fram, det låg precis vid vattnet så. Ja. Hade jag med mig en folköl och så bara satt jag med och tittade ut. Sådär. Så det var inte så dumt ändå.
1: Det var det du... Det var det tillfället du gick fram till ditt lexikon och slog upp bokstaven P som i planering och tänkte, det där kanske jag ska göra någon
0: gång. Det någon måste jobba med på min flyttfirma, tror jag.
1: Gav den här lilla turnén dig några nya tankar om Göteborg när du är ute och kollar in andra ställen i Sverige?
0: Alltså jag tror man glömmer det när vi bor här. Man har bott i Stockholm och jobbat i Malmö, så man tycker det är lite så här en by här, lite julkalender man cyklar runt. Men du vet, man har

0: kan köpa, man kan handla någonting efter 19:30, att det finns en sån puls. Och man blir lite som en sån person, folk är så stressade.
1: Ja. Resereportagen i fråga kunde läsas i DN då, dina orter. Är det någon ort som du skulle vilja åka till?
0: Igen?
1: Som du har missat?
0: Ja, men någon som jag har missat, en som jag ofta tänker på var, vad heter det här utanför Hallsberg, eller man byter tåg?
1: Ja, där byter man tåg.
0: För där har jag gått några gånger, vet, tåget är försenat, man får av och så går man, så Hallsberg. Kanske du bara har ett par timmar. Mm. Så här, jag skulle nog ha en timme till där.
1: Ja,
0: någon gång.
1: Okej.
2: Intressant.
1: Hallsberg, hör av er till Marcus.
0: Kanske det är kanske där min flyttfirma ska ligga.
2: Ja.
1: Det kan det ju vara. Mm, vi får se. Spännande kan det bli.
0: Hur många som flyttar därifrån?

0: Ja, vilka har vi här då? Aretha Franklin och George Michael till Marcus Berggrens stora glädje.
1: Ja, det är bra.
0: Marie Delleskog gillar också den.
2: Ja, då, gör verkligen.
0: Knew You Were Waiting For Me. Vi har nått en punkt i det här programmet och det är dags för samarbetsövning. Nu ska ni två få tillsammans komma fram till svaren på de frågor jag kommer att ställa.
1: Ja. Kom igen nu.
0: Vi prisar samarbetet framför tävlandet helt enkelt. Men det står ändå poäng på spel. Fyra frågor, fyra poäng helt enkelt.
2: Men de får vi ihop.
0: Ja,
2: det är ju ingen av oss som vinner.
0: Nej. Ja, ni vinner ära och heder. Och
1: varför ska vi då göra det, Erik?
0: Människors respekt. Jo, men det här är lite grann för att testa hur ni fungerar tillsammans. Ja, och om ni kan något överhuvudtaget. Fråga ett handlar om något som många har påbörjat i dagarna, nämligen sommarlov.
3: Mitt sommarlov.
1: Åh, vad fint.
3: Vad jätteskönt. Mitt sommarlov.
0: Lilla långa dagen. Ja, och min fråga är väldigt enkel här. Vem sjöng denna klassiska dänga från 1970, Marcus?
1: Varför pekar du på mig? Ja, den har du.
0: För att du kan inte det.
2: Hegeland, Anita Hegeland heter hon väl, va? Eller Anita?
0: Jag frågar inte mig, fråga Marcus.
1: Anita Hegeland tror jag.
0: Ja,
2: jag trodde.
0: Det var ju bra att ni trodde det båda två, för hon hette Anita Hegeland. En poäng direkt.
1: Direkt,
0: rätt. Hon var 9 år gammal.
2: Ja.
0: Yngst någonsin på svensk toppen kan jag säga. Anita Hegeland kommer från Sandefjord i Norge och därifrån kommer också en annan klassiker, nämligen Sandefjordsåsen.
2: Ja.
0: Den består främst av 3 ingredienser i lika delar. Vilka är det? Marcus.
1: Det känns som 2 så uppmuntrande föräldrar som tittar på.
2: Grädde
1: tror vi.
2: Och vi tror att det är rom, alltså röd rom och...
1: Spriten eller fiskäggen?
2: Nej, fiskäggen.
1: Ja.
2: Och dill.
1: Ja, det räcker väl för en god sås.
0: Grädde är ju rätt.
2: Och dill måste vara rätt.
0: Eller? Jag tror det är huvudingredienserna vi är lite ute efter här.
1: Citron.
0: Det är, ja, citron.
2: Crème fraîche då?
0: Ja, titta där. Ja. Det är en till, ja.
2: Grädde, crème fraîche.
0: Och?
1: Någon sån buljong, eller vad är det? Hur gör man en brunsås?
2: Är den
1: brun?
2: Men,
1: nej, den är inte brun.
2: Lite fisk.
0: Nej, det är Marcus fisk. Är helt ute och cyklar.
2: Den är jättegod.
1: Jag försöker bara förvirra
2: er. Jag har gjort den ibland. Ja, men jag brukar ha röd kaviar och dill.
0: Men nej, det är nog en sak.
2: Gräslök.
0: Som... Ja, kanske det. Men du måste nog ha en sak till om det ska vara en riktig sån sås.
1: Är det något djur?
0: Nej. Ja, det kommer
2: äggula
0: från ett djur.
2: Då?
0: Ja.
2: Äggula? Nej.
0: Nej.
1: Kommer från ett djur?
0: Nej.
2: Fiskbuljong? Nej.
0: Nej.
1: Nu har vi sagt allt
0: det finns, som finns. Det som ska vara i finns väl på bordet kan man säga. Åtminstone.
1: Smör.
2: Smör.
1: Det är det. Vad är det? Grädde, crème fraîche och smör.
0: Grädde, crème fraîche och smör. Och så allt annat är liksom
2: garnering då.
0: Smaksättare. Det där är basen.
2: Ja, men smör var ju själv.
0: Ja, nej, jag kan ju tyvärr inte dela ut någon poäng för det här. Jo, det kan jag göra. Det var bra samarbete.
1: Ja, det var det. Vi resonerade.
0: En halv poäng för samarbetet. Sveriges mästerkock avgjordes i veckan och vann gjorde 18-årige Jakob Jansson från Strängnäs. Mm. Kan ni nämna minst 2 av medlemmarna i vårens jury? Vårens jury, säger jag då.
1: Okej, vilka är det?
2: Jag har noll koll på
0: det. Ja, det är ju det som är frågan. Vilka,
1: ja,
0: är,
1: vilka
0: det?
1: Är det? Ja. Jag ställer bara frågor där. Men vad heter det? Jag är så dålig på att uttala hans namn, men vi borde granna där i Årsta. Han heter ju Marcus

0: Aioli.
1: Han har säkert varit jury.
0: Okej, han är inte det. Marcus Samuelsson då?
1: Vårens jury måste ju vara väldigt, väldigt specifik att säga.
2: Mästerkock.
1: Ja. I och för sig kan man väl tänka sig att...
0: Är Manneström tillbaka?
2: Per Mårberg.
0: Sura lite. Nej. Per Mårberg.
1: Ja. Ja, fortsätt nämna kockar.
0: Lannestedt. Det kan vi mer. Tore Wretman.
1: Ja, men titta, nu är det i alla fall ett namn som börjar på T. Det kan jag säga. Alla tre i juryn under våren har förnamn som börjar på T.
0: Jureskog.
1: Det var vi inte mycket tid till.
0: Ja, men han kanske har ett förnamn. Tord Jureskog.
2: Nej, men gud, alltså detta har jag noll koll på.
0: Nej, vi kollar ju inte på TV.
1: En ledtråd då.
2: Vi är upptagna oss själva, så vi hinner aldrig se på TV.
1: Ja, men om vi ska hinna färdigt för Ekot här. Den kvinnliga jurydeltagaren brukar alltid säga att allting är jättegott.
0: Ja, Tina Nordström.
1: Ja, titta där, ja. Det var bra. Och sen har vi då två herrar. Och de har nästan likadana förnamn. T. Som i
2: Torbjörn Torben.
0: Jag var nära på att säga Tony Rickardsson, men han är inte jättebra i köket.
1: Nej, men det här går ju jättedåligt.
0: Ja,
1: Tom Sjöstedt.
0: Tom Sjöstedt.
1: Och Tommy Myllymäki.
0: Tommy, han kunde vi.
2: Ja, Tommy.
0: Han får vi poäng för faktiskt. För han, kunde,
2: han visste vi vem det var.
1: Om ni hade kommit på det själva hade ni fått poäng. Men tyvärr, jag är sträng här. Här ska ni få höra en annan mästerkock till sist.
3: Är första kunden shrimpy.

0: läpparna.
1: Ja,
0: den hade vi. Den
1: det tycker jag var bra. Vad blev det, vad blev det då? Blev det 2,5 poäng eller? Ja, det blev det. 2,5 poäng av 4 möjliga.
2: Ja, men det var
1: ja, fyra möjliga.
0: Ja, fyra möjliga.
1: Hur tycker ni själva att det gick?
0: Jag tycker vi var glada.
2: Ja.
0: Att ögonkontakt och samarbetade.
2: Arga, nej. Jag är inte arg på dig för att du inte kunde det där med mästerkocken.
0: Det viktiga är ju att man deltar.
2: Ja, ja, mitt glatt humör.
0: Tänker i sin egen takt, som vi säger på Montessori. Vi var här. Vi var med.
1: Ja.
0: Är någon?
1: Ja. Ja, nej, men fortsätt. Det är
0: ja,
1: så här.
0: Ja. Nej, men jag tycker vi kunde fått fler poäng nästan.
1: Ja.
0: Millimäki, den borde vi ta.
1: Ni får komma tillbaka.
2: Visste vi ändå vem det var.
0: Det visste vi vem det var.
1: Tyst i klassen. Ni får komma tillbaka någon annan gång och inhösta flera poäng.
2: Ja, då har vi läst
0: plugga på.
2: Då ska vi läsa på alltså.
0: Ja. Allt. Ska man titta mycket
1: nu
0: på TV4.
1: Nu lämnar jag med varm hand över ordet till Ekoredaktionen. Dags för Ekot med Gustava Söder. Varsågoda.
3: En förundersökning om misstänkt brott mot Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har lagts ner av åklagare. Ärendet inleddes i mars efter att Säkerhetspolisen upprättade en anmälan om brott i Sölvesborg, där Åkesson bor. Och enligt uppgifter till Aftonbladet handlade det om misstänkt innebrott i hans garage, där Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubriceras som försök till stöld, men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
4: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
5: Ja, enligt forskare så florerade en del

0: och som köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
1: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
0: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
1: Det kan komma från pedagoger och lärare, och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
0: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
1: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
2: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar premiärminister Keir Starmer på sociala medieplattformen X. Insatsen skedde nära Storbritanniens södra kust mot en oljetanker. Marinkårssoldater och speciella utredare från brittiska polisen bordade fartyget, och de hade även hjälp från flygvapnet och flera stridsflyg. Stramer skriver att insatsen är ytterligare ett slag mot Ryssland. Och så väder. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt, och i Svealand och Norrland blir det mulet och i efterhand regn. I fjällen delvis soligt väder. Och temperaturen är ganska låg, den ligger på mellan 11 till 16 grader. Och det här var dina ekonyheter. Mitt namn är Gustava Söder.

0: Är inte det poesi? Sommarpoesi, så säg. Nu är det sommar, nu är det sol och mitt i hagen står en ko och råmar. Det är en ny låt med Sven Ingvars här. Nu är det sommar. Då har de slagit fast att det är sommar nu.
1: Japp,
0: det är bra. Och när Sven Ingvars säger att det är sommar, då tycker jag att det är det.
1: Mm. Ja, så, ja.
0: Mona hör av sig till söndagsfrukost med Blix. Apropå dagens fråga, hur länge vill du jobba egentligen? Och vi har ju liksom fått en massa svar som egentligen inte är direkta svar på det, utan mera vad man gör när man slutar jobba eller vad man har gjort tills man kanske ska göra det. Mona njuter i alla fall i fulla drag av sin pension och saknar inte sitt yrke som var inom vården. Tar min dag som den kommer, lever mycket i nuet, yogar, bokklubb, målar bland annat. Har inte ångrat mig, men första året var en omställning, men sen är det bara toppen. Och Jonas, apropå vårt samtal här idag, skriver lite ampert: blanda inte ihop lådvin med att vara pensionär. Det har inget med varandra att göra. Vad gäller att vara pensionär är det utan jämförelse min bästa tid. Det viktigaste om man funderar på att gå i pension är att man har något att fylla tiden med. Har man inte det, är jobbet en livsnödvändighet. Och där har vi väl, där har vi väl kanske själva essensen från Jonas. Mm. Har man ingenting att fylla livet med, då blir det jobbigt. Vare sig man jobbar eller är pensionär.
1: Ja, så är det väl hela tiden.
0: Mm. Och det är klart att vi inte tror på allvar att pensionärer och lådvin hör ihop.
1: Jo, Marcus tror det.
2: Nej,
1: Marcus
2: tror det. Nej, nej.
0: Men han är så fördomsfull.
1: Ja, det är väldigt fruktansvärt.
0: Han är ju så ung.
1: Ja, det är det han är.
2: Jag utgår från.
1: Ja, det är det han är.
0: Marie och jag har ju livserfarenhet.
1: Ja,
0: till skillnad från den här spolingen.
1: Ja, visst.
0: Nej, vi skojar naturligtvis lite grann.
1: Gör vi det?
0: Ja, lite grann. Men bara lite.
1: Ja.

0: svenska politiker till exempel, partivänner till Donald Trump, att frigöra de här miljarderna. Det vill säga, de tycker inte att Iran ska tjäna på detta. Man ska komma ihåg att amerikanska presidenter och Iran har varit i luven på varandra. Ja, i snart 50 år. Så att det där är en knäckfråga, tror jag, det här med pengarna. I övrigt, Hormuz och blockaden tror jag man kan komma överens om. Så får man se hur det blir då med kärnteknikfrågan längre fram.
1: Mm. Du, så många gånger som vi har sagt att idrott och politik inte hänger ihop. Det kan vi nog skriva under på att det inte gäller längre. Det gör det verkligen.
0: I någon mening liksom.
1: Ja, och i synnerhet nu. Om ett drygt dygn så går Irans landslag in i VM när man premiärspelar mot Nya Zeeland. Och man gör det i Los Angeles. Det här har ju inte varit helt problemfritt för Iran. Hur är det för Irans landslag att spela VM i USA?
0: Det blir ju otroligt intressant att följa den matchen, för det här handlar inte bara om Iran-USA utan också Iran-Iran. Alltså i Los Angeles med omnejd bor ju miljontals människor med iransk bakgrund som är emot den här iranska regimen som är nu, där ju som landslaget som är i USA nu och ska spela för Iran är en representant för. Och de har ju sagt dessutom, den iranska ledningen, att om det dyker upp flaggor som hyllar shahen-tiden eller som inte tillhör flaggor som idag är de officiella för Iran, så kommer man avbryta spelet. Om det blir så vet vi inte, men de har hotat med det. Så att det här handlar inte bara om storpolitik mellan USA och Iran, utan också om en debatt internt mellan iranier. Vilken typ av styre ska vi ha? Så på alla sätt är politiken inblandad i Irans spel här så småningom. Och som jag har förstått det, så om du minns 98, då möttes ju Iran och USA också, och då trodde alla att det skulle bli väldigt mycket fiendskap på plan. Men då samlades ju spelarna och stod sida vid sida och visade upp redskap och så. Men idag uppfattas det iranska laget mycket mer som regimens lag, alltså revolutionsgardets lag och så vidare. Så att oppositionella liksom omfamnar inte laget på samma sätt, sägs det. Och att ha koll på det under matchen ikväll, hur är stämningen bland iranierna, blir också väldigt intressant, förutom då stämningen mellan USA och Iran i sig.
1: Ja, det finns så många frågor i allt detta, och fortsättning följer naturligtvis. Det ska bli väldigt intressant att följa. Det kommer finnas mycket att rapportera om fortsättningsvis också. Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: Amy MacDonald, this is the life. Allt fler skolor serverar köttfri mat för klimatets skull, men samtidigt så växer en oro och skepsis mot den vegetariska kosten. Nu har forskare tittat närmare på vad kritiken bottnar i. Elin Rös är lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och forskningschef för Plate som har tagit fram den här rapporten. Elin, tack för att du är med i P4 Extra. Du, vad kommer oron och motståndet ifrån? Är det barnen?
1: Ja, det kommer från lite olika håll. Kanske inte framförallt från barnen, speciellt inte de yngre barnen, utan det kan vara oro hos föräldrar, hos pedagoger och lärare, hos annan personal på skolor och en del också kanske från sådana som jobbar med måltider, kanske på politisk nivå och så vidare. Så att det kan komma lite från här var. Men speciellt yngre barn är ju inte så tveksamma, utan de äter ju det mesta.
0: Mm. Stanna kvar, vi ska prata mer, men vi ska ta och lyssna på lite röster. Så här säger mamman Sandra Larsson om att hennes son får vegomat i skolan.
2: När han gick i skolan på högstadiet så var det vegetarisk mat kanske 3 dagar i veckan. Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen, så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
0: Men Malmö gymnasieeleverna Ebba Ehrenstråle och Linnea Löfgren ger vegomaten tummen upp.
3: Jag tycker det är jättebra. Det brukar vara lite mer intressantare smaker.
4: Ja, jag brukar också ta lite båda alternativ.
0: Två olika syner på vegomat där. Vad tänker du om det de säger, Elin?
1: Ja, jag tänker att vegomat kan ju vara så väldigt, väldigt mycket. Det kan ju vara ganska dåliga måltider om man då till exempel bara plockar bort köttet och inte ersätter det med en ordentlig proteinkälla. Då är det ju klart så att då kanske man inte blir mätt. Men en vegetarisk måltid kan ju också vara väldigt näringsrik och mättande om den innehåller tillräckligt med protein och fibrer och fett. Så det beror ju alldeles på hur den här maten ser ut. Och många skolor är ju fantastiskt duktiga på att laga bra vegomat. Men sen kanske det handlar om att man då som elev inte är van att äta den här maten. För vad man gillar för mat är ju väldigt mycket en vana och vad man har fått med sig hemifrån och sådär. Så att det kan ju behövas en viss tillvänjning för att lära sig att äta den här maten. För det är klart att den inte mättar om man inte äter den. Och den måste ju vara god också för att elever ska vilja äta maten. Så att det är säkert så att på vissa håll så kan det behövas ett lyft också av den vegetariska skolmaten. Att man helt enkelt gör den både godare och mer mättande. Men det ser väldigt olika ut och en del skolor är fantastiskt duktiga på att laga bra, god och mättande vegetarisk mat.
0: Mm. Varför är det viktigt att reda ut kritiken kring köttfri mat i skolorna?
1: Nej, men det är ju så att många som sagt kommuner jobbar ju med vegetarisk skolmat och det är ju inte så att man serverar det hela tiden utan man har fortfarande kött på menyn flera gånger i veckan och också fisk. Det finns ju riktlinjer som skolorna förhåller sig till vad man ska servera för mat då. Men då är det ju så att de som jobbar med de här frågorna de möter mycket frågor då kanske från föräldrar och personal och sådär och då kan det vara bra att ha kunskapen kring de vegetariska måltiderna samlade på ett ställe. För det handlar ju både om näring och hur de är för miljön och hur de då kanske förhåller sig till beredskapsfrågor som är väldigt aktuella just nu och sånt där. Och då såg vi ett behov av att sammanställa svar på de här vanligaste frågorna i en rapport för att underlätta för dem som möter den här oron att hjälpa till då att svara på frågor kring den här maten då.
0: Men är vegetarisk kost det mest klimatsmarta?

0: belastande i ett globalt perspektiv. Och därför behöver vi i Sverige och andra länder som äter mycket kött och mejeriprodukter då minska på den konsumtionen om vi då ska nå klimat- och miljömål som vi har uppsatt. Så att just för klimatet så är det viktigt att vi äter lite mer eller lite mindre kött och mejeriprodukter då. Även om det handlar inte om att bara äta vegetarisk eller vegansk mat, utan det handlar om att dra ner på konsumtionen, som ju också då är gynnsamt för vår hälsa för många av oss, för att många av svenskarna äter ju mer rött kött än vad som rekommenderas för hälsan då.
1: Mm. En oro är att köttfri kost kan leda till näringsbrist som vi var inne lite på, som protein- och järnbrist. Stämmer det?
0: Ja, det kan det göra förstås. Det var ju som jag var inne på, att det beror ju helt på hur måltiderna ser ut. Och något som man har sett i svensk forskning är att skolmåltider ofta är lite låga i järn. Så det är mer järn och andra mineraler som vi borde oroa oss för än proteinet. Protein får de flesta i sig alldeles tillräckligt av och mer därtill. Men just järn och just för då unga flickor, eller egentligen alla kvinnor i fertil ålder då, behöver ju ha ett stort järnbehov. Så där måste man se till att måltiderna innehåller tillräckligt med järn, och också i att man komponerar måltiderna så att upptaget av järn underlättas. Men sen så är det nog så att, för att det här med järnbrist är ju en sån utbredd folkhälsofråga, så att man behöver också jobba med det här från hälso- och sjukvårdens sida och försöka identifiera de individer som lider av brist, för att man kan inte kanske helt lösa det med bara kosten. Men här är ju ett sånt här område som vi ser att man skulle kunna förbättra skolmåltiderna och se till att de blir mer rika på järn helt enkelt.
1: Mm. Tack för att du var med i P4 Extra och redde ut vanliga frågor om vegetarisk kost. Elin Rös, forskningschef för Plate, som gjort denna rapporten.
0: Yeah.

Big Mountain med Baby I Love Your Way. Strax hörni så kommer artisten från The Ark hit, Ola Salo. Det blir kul. Men innan dess så tar vi och lyssnar på Miss Li. Här är Dansa med mig själv.

0: Miss Li där. P4 Extra håller på fram till klockan 15. Strax så kommer Ola Salo hit till mig i studion i Malmö. Men först så blir det era lokala nyheter när klockan är 1:30.
1: Lokala nyheter över Skåne. Södra Sverige står inför höga elpriser. Prognoserna inför sommaren pekar på dubbelt så höga elpriser som förra året och det högsta sommarpriset sedan 2022 när Ryssland anföll Ukraina, det rapporterar TT. Mer än hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen står för närvarande stilla. Även lägre nivåer i de svenska och norska vattenmagasinen bidrar till högre elpriser. Dessutom är de europeiska gaspriserna högre på grund av kriget mellan Iran, Israel och USA, vilket även det påverkar elpriset i södra Sverige. Hittills i juni ligger snittpriset på över 1 krona per kilowattimme, vilket är i nivå med vinterns priser enligt TT. En buss utan chaufför, det kanske vi får se i Skånetrafiken om några år.
2: Man skulle kunna ha bussar där det kanske normalt sett inte finns ett underlag för att köra med vanlig buss.
3: Moderaten Carina Sacka och ordförande i kollektivtrafiknämnden har gett i uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheten att låta en buss som kör med hjälp av generativ AI köra för Skånetrafiken. Något Kristianstadsbladet var först med att berätta. Den skulle i så fall sättas i trafik 2028 eller 2029, men obemannad kommer den inte vara.
2: Du behöver inte chaufför, men däremot så behöver du troligtvis en personal ombord för att kunna hjälpa till exempel personer som har någon form av funktionsvariation eller liknande.
4: Bara för att tekniken kommer, alltså, måste vi använda den?
2: Nej, och det är just av det skälet som nämnden har gett det här uppdraget till trafikdirektören. Är det några vinster som vi kan se i det här? Och om det inte är det, ja, men då ska vi givetvis inte gå vidare med projektet.
1: Reporter här är Klara Törn. Sent under lördagskvällen bröt ut ett slagsmål utanför en pub i centrala Kristianstad. Polisen kontrollerade flera personer på platsen och avvisade sammanlagt 3 pojkar i övre tonåren. Flera anmälningar och motanmälningar om misshandel och olaga hot har gjorts. Ingen behövde ambulansvård i samband med händelsen. Även i Malmö var det slagsmål vid 4-tiden i natt på Bergsgatan. Polisen kontrollerade flera personer som tros ha varit inblandade i händelsen i anslutning till en krog. Inte heller där behövde någon åka ambulans från platsen. Tar vi oss en liten titt på vädret idag. Molnigt och regnskurar, temperatur 12-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll fortsatt mycket moln men regnskurarna minskar under natten och imorgon får vi molnigt väder. Under eftermiddagen luckras molntäcket upp samtidigt som någon skur kan passera. I studion Mattias Rankinen.
0: Tack så mycket för det. Vi är igång med P4 Extra. Vi sänder direkt från Malmö idag. För det som skulle bli en tillfällig återförening 2022 gav mer smak. Nu är The Ark tillbaka med ny musik och en stor Sverige-turné. Sångare och låtskrivare i bandet sitter mitt emot mig nu. Ola Salo, välkommen hit!
5: Tack Karin, kul att vara här.
0: Ja, det är så härligt att ha dig här. Hur mår du?
5: Jag mår jättebra. Mm. Det är härlig söndag, solen skiner.
0: Du känns väldigt lugn och harmonisk.
5: Ja, det är liksom sommarlov nu, men kanske skenet bedrar, för nu är det ju bara några få dagar kvar till turnépremiär.
0: Ja.
5: Så att jag tror jag har liksom sista lilla lugnet före stormen nu, ute på landet med familjen, och sen drar vi till produktionsrep på tisdag.

0: sista. Och då börjar liksom slutspurten.
1: Är det pirrigt?
0: Ja, pirrigt.
1: Mm. Pirrigt, även fast du är så rutinerad. Men ja, stämde det där då, det som skulle vara en tillfällig återförening 2022, att det gav mer smak?
0: Ja, det stämde exakt. Mm. Alltså för att när vi gjorde den här återföreningen 2022 så visste vi inte alls hur det skulle bli. Vi visste inte om det var en bra idé överhuvudtaget. Vi visste inte, skulle vi kunna spela fortfarande? Skulle vi trivas tillsammans? Var någon intresserad av ett återförenat Dark? Och sen var det så himla lyckat den här turnén 2022. Vi lät bättre än någonsin.

0: Och så ska vi fråga oss själva, hur kändes det här? Och kan vi tänka oss göra något liknande igen? Och så gjorde vi det. Så då i oktober 2022 träffades vi och då så tittade vi på varandra och sa, det här måste vi göra igen. Mm. För det var så oerhört kul och lyckat.
1: Men varför var ni så ovissa inför det? Att ni inte skulle låta bra eller trivas tillsammans? Alltså hur mycket kontakt har ni haft under alla år?
0: Ja, vi gled ifrån varandra ganska mycket. Så vi var ju isär ganska mycket och... Du vet, 11 år är lång tid och alla medlemmarnas liv utvecklas åt olika håll. Och man vet inte riktigt, kommer man låta bra som band? Och också det här, liksom, har man utvecklats ifrån varandra?
1: Mm.
0: Så det var många frågetecken.
1: Mm.
0: Så det var liksom så härligt att det blev ett sånt rungande ja som svar på alla de där frågetecknen.
1: Mm.
0: Och att det var så kul. Och därför så kände vi att det här måste vi göra igen. Så det här vi gör... Nu är ju en direkt fortsättning på det.
1: Mm. Och nu så står ni ju här med 3 nya singlar under ett år liksom.
0: Ja, precis. Det var ju det vi inte vågade oss på förra gången. Då kände vi så att det var som sagt tillräckligt mycket att svara på om vi kunde göra det här. Vi tyckte att vi kunde slippa ställa oss frågan, kan The Ark vara ett band som släpper nya låtar i nutid?
1: Mm.
0: Så det struntade vi och så kände jag nog också så här liksom att jag då som alltid har varit låtskrivare för bandet och varit liksom bandets lyriska röst frågade mig själv, är The Ark något som har nya låtar nu? Frågade jag mig då och då kände jag nej, det är det inte. Men den här gången känns det annorlunda.
1: Mm.
0: Det kände jag rätt tydligt redan för typ ett år sedan då, att den här gången känns det rätt med ny musik. Så den här gången har vi nya låtar med i bagaget.
1: Du ska få förklara varför det kändes rätt den här gången, men vi ska ta och lyssna på den senaste singeln tycker jag, så vi kommer i rätt stämning. If I Ever Lose My Temper. Ola Salo, hörni, är dagens P4 Extra-gäst. Välkommen!
2: If

0: Ja, vad härliga toner med piano till slutet också. Den är grym. En 3,5 minut lång mini-rockopera, så har ni själva beskrivit låten, ja. If I Ever Lose My Temper.
1: Ja, det passar väl ganska bra. Det hinner hända mycket på de där 3,5 minuterna.
0: Ja, verkligen. Ja, den är väldigt varierande.
1: Ja, mm. En väldigt, lite speciell och ovanlig låt. Det känns väldigt kul att släppa den typen av låt som inte riktigt låter som något annat.
0: Men vad vill jag säga med den då?
1: Ja, men alltså jag tror att det här är en sån låt som är väldigt intuitivt skriven, som är svårt att säga exakt vad den handlar om. Det är en sån här låt som bara kom till mig och nästan uppenbarade sig för mig som en låt som redan fanns. Och det var liksom bara som en låt som kallade på att finnas till, så att jag fick bara utforska vad den här låten var och göra färdigt den. Och det är spännande när låtar kommer till en på

0: plötsligt få fram din kreativitet?
1: Jag vet inte. Det är liksom lite mystiskt som sagt. Och det är för mig otroligt viktigt att inte forcera fram. Kommer det, låter det så kommer de. Kommer de inte så kommer de inte. Och då måste jag, känner jag inte att jag måste göra nya låtar. Men jag tror att... och för, som sagt, för ett år sedan började jag plötsligt bara komma idéer. Och, det var, och då började jag liksom känna hur... Det skulle kunna finnas en lyrisk röst för The Ark igen. Och

0: levererar, då kan jag vara lite osäker på vem jag är. Mm. Det är lite tragiskt.
1: Men du har ändå lyckats göra ganska mycket som är bra.
0: Ja, men jag har också jobbat mycket på senare år med det här att, liksom, att kunna bara vara utan att prestera också. Mm. Och exakt varför man fungerar så, det är ju svårt att säga, men det är helt enkelt så jag har fungerat och något som jag fått lära mig förstå och jobba med.
1: Vad gjorde dokumentären med dig?
0: Jag vet inte om ni gjorde så mycket. Det var ju såklart nostalgiskt att se tillbakablickarna. Men jag tyckte också framförallt det mest intressanta med dokumentären var vad den fångade i nuet 2022. Vad som liksom hände framför kamerorna. Och det var ju just att den här återföreningen som hände på riktigt, att vi på riktigt hittade tillbaks till varandra. Det hände ju i realtid framför kamerorna. Och som sagt, den här dokumentären följer ju hur vi förbereder vår återföreningsturné. Och att vi är ganska osäkra och ängsliga och vet inte hur sjutton ska det här gå. Kan vi lira fortfarande? Kommer vi stå ut med varandra? Och så då inför kamerorna så visade det sig att det var en jättebra idé. Och vi kunde absolut ha kul ihop och till och med roligare än någonsin ihop. Och det tycker jag är fint hur den skildrar. Så att på något sätt, precis det som dokumentären skildrar tycker jag. Det här att jag sitter här idag och berättar om den här turnén vi ska göra nu i sommar, det är ju ett direkt resultat av det som skildras i den här filmen.
1: Mm. Och det ska vi prata mer om alldeles strax. Men vi lyssnar på It Takes a Fool to Remain Sane, en klassisk The Ark-låt.

0: och utforskar dem intuitivt.
1: Och nu är ni alltså tillbaka med ny musik, ny turné. Vad kan man förvänta sig när man går och ser The Ark? Det brukar alltid vara massa show, scenkläder. Det är du som ritar scenkläderna.
0: Ja, alltså, det brukar jag.
1: Det är ganska höga förväntningar ändå.
0: Jo, men det ska det ju vara.
1: Ingen press.
0: Nej, men absolut. Vi vill ju göra en show som är den mest maxade The Ark-showen någonsin. Och som är på något sätt essensen av vad The Ark är. Och nu kan vi dessutom bygga vidare på en slags grund från den här showen vi gjorde 2022, och så kan vi uppdatera den och fräscha upp den på olika sätt, och så har vi då dessutom nya låtar den här gången som kommer ge en liten frisk fläkt åt det hela. Så kommer det vara ny stil, nya kläder och en ny stage design och allting sånt, så det kommer vara till och med pyro och LED och allting, så vi kommer dra på stort. Folk ska ha stora förväntningar, för de tänker vi leva upp till.
1: Tycker ni att ni är bättre nu än vad ni var förr?
0: Ja, vi tycker ju men det är såklart kanske inte alla som tycker. Ja. Men det är kul, och jag har ritat nya scenkläder. Det kommer vara lite futuristisk stil på den här gången. Det kommer vara snyggt. Så gör vi dem tillsammans med en designer som heter Thomas Malmros. Det kommer bli maxat.
1: Ja, vad häftigt. Men du har ju gjort massor under åren när ni har haft uppehåll. Jesus Christ Superstar, du har släppt eget soloalbum, producerat rockoperan Kult med mera. Mm. Och du har ju inte bara The Ark framför dig heller nu, utan du ska ju också göra musikal i Stockholm i höst. Mm. Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, som för första gången ska bli musikal, och du ska spela Paul där. Hur känns det?
0: Ja, det känns jättekul. Vi hade en workshop kring detta nu i maj och samlades hela ensemblen, och Jonas var med och regissören, och vi fick liksom hela visionen framlagd för oss, och jag tror det kommer bli en jättefin föreställning. Mm. Och vi jobbar med detta då en vecka, och det var väldigt skönt, för nu kommer jag ju gå in i den här The Ark-bubblan helt under sommaren, så det var skönt att få en liten flygande start på det, för nu kommer jag ju sen landa springande, kan man säga, från The Ark-turnén till den här musikalen. Repetitionen börjar i augusti, och vi har ju spelningar med The Ark ända till mitten av september. Så det kommer bli hektiskt här på sensommaren. Men det ska bli väldigt kul. Jag spelar ju en otroligt häftig karaktär.
1: Rockstjärna kan uppfattas både karismatisk och ganska vass.
0: Jo, man kan säga att han är lite...

Bokhalsbergs orkester där med låten Semester. En del kanske har det redan, en del inte. Vi tar inte semester utan är tillbaka efter ekonyheterna som kommer nu.

Israel har idag anfallit förorter till Libanons huvudstad Beirut, det meddelar Israels militär, skriver TT. Det ska handla om mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Några timmar tidigare uppmanade israeliska militären invånare i 29 byar i södra Libanon att evakuera innan man flygbombade området. Hezbollah har idag skjutit 3 projektiler mot norra Israel som landade nära 2 samhällen enligt Reuters. Ukraina har under natten anfallit flera mål i Ryssland, bland annat en oljeanläggning i Jaroslav-regionen och en kemisk industri i Tula-regionen. Det här uppger Ukrainas president Zelensky, skriver Reuters. Enligt Zelensky är den kemiska industrianläggningen kritisk för Rysslands kapacitet att tillverka sprängämnen. I Schweiz ser befolkningen ut att rösta nej till förslaget om att begränsa antalet invånare till 10 miljoner. Alla röster är inte räknade än, men enligt en prognos får nej-sidan 55% av rösterna. Det är landets största parti, schweiziska folk.

0: Miljöpartiet som drivit frågan om att begränsa antalet invånare. Idag bor det 9,1 miljoner i landet. Från och med idag måste honungens ursprung märkas tydligt på etiketten. Felix Palmblad är biodlare i Söderåkra i Torsås kommun och han är för det här.
1: Jag tycker det är jättebra. Folk ska veta vad de får i sig om de vill ha en superfood.
2: Som du kallar honungen?
1: Ja, precis.
2: Det har rapporterats flitigt om fusk i honungsbranschen där honung bland annat späts ut med socker eller sirap. Men nu ska det framgå tydligt var honung, marmelader och juicer kommer ifrån. Felix pappa Kristoffer Palmblad, även han biodlare, tycker det här är bra.
3: Ju mer man fuskar desto mer försvinner de här egenskaperna. Honungen är ju starkt antibakteriell tack vare naturliga enzymer till exempel. Så att det är bra att det regleras, att det här fuskandet, att det får ett slut och att konsumenten vet vad de lägger sina pengar på.
0: Reporter Emma Sandebäck, P4 Kalmar. Ett oväder i Västerbotten har orsakat strömavbrott för över 3500 elkunder och fällt träd som blockerar vägar i bland annat Umeå. Umeå Energi uppger att över 2500 av deras kunder berörs och Skellefteå Kraft säger att fler än 1000 av deras kunder saknar el. På Manhattan i New York blev firandet av att basketlaget New York Knicks blivit mästare stundtals kaotiskt. Reuters skriver att minst en skolbuss satts i brand och att en 17-åring skottskadades i foten. Även flera polisbilar ska ha attackerats med krossade vindrutor som resultat. Det här var lagets första NBA-titel på 53 år. Jag heter Henrik Sämmer.
4: Tack för det. P4 Extra med mig, Karin Frick, går in på sin andra timme och jag finns med er fram till klockan 3. Strax så möter ni fotbollssupporten Love som alltid ser mästerskapen på plats, men inte denna gång, då är det för dyrt. Försäljningen av kreatin har exploderat. Många kvinnor i klimakteriet använder det. Hjälper det? Det ska vi reda ut. Midsommarafton är nu mindre än en vecka bort och ni ska få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Missa inte det. Och så ringer jag upp Maria Lundqvist. Hon firar 40 år som artist. Men närmast Tears. Här är Sabrina Carpenter.

0: Ja, i natt hörni. Det drar ihop sig. I natt 04.00 svensk tid spelar ju Sverige sin premiärmatch när man möter Tunisien i fotbolls-VM. Och nu så ska jag prata med en som lever för fotbollen. Men inför världsmästerskapet i fotboll i år så blir det ingenting. Inte på plats i alla fall. Men supporter Love Skarnfeldt, välkommen till P4 Extra.
1: Tjena, allting bra?
0: Ja, det är bara bra med mig. Hur är det med dig? Hur är det med nerverna?
1: Jo då, det är bra. Jag är lite spänd inför kväll, men ja, jag får se hur det går.
0: Ja, du säger ikväll. Vissa säger inatt, vissa säger imorgon bitti. Ja. Hur ska du se matchen, undrar du då?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen. Jag är i Norge just nu. Jag och en polare fick en idé att vi drar till Norge snabbt igår, så jag är på väg hem nu.
0: Mm-hmm.
1: Så att, nej, vi är på väg hem nu och sen blir det väl gå och lägga sig, sätta klockan på 03 och sen, ja, vi är ett gäng som ska vara hemma hos en kompis och kolla fotboll helt enkelt.
0: Spännande. Men du, hur kommer det sig att du inte ska ta dig till USA?
1: Alltså det är väl priserna. Det är väldigt så här, det är, tycker jag är synd med så här priserna, att det blir så dyrt. Och sen att det är inte bara matchbiljetterna som är dyra. Det är flyget över och det är liksom boendet och mat. Alltså det är väldigt mycket som går. Alltså pengarna kommer försvinna så snabbt i det där.
0: Mm. Ja, det är galet. Ja, det är galet vad biljettpriserna, de kan ju ligga på 8-10 000 per match. Och mer eller till.
1: Ja, sen beror det på, det är lite, för det är som sagt, vissa har ju förtur när de har varit på så många matcher, så att de får ju förtur för att köpa biljetter också.
0: Mm. För du ska ju, vanligtvis brukar du väl vara på plats när det är mästerskap?
1: Alla, i princip. Mm. Jag är liksom borta, det är Nations League också. Så jag åker iväg på alla matcher med Sverige i princip, förutom det här VM:et, det här mästerskapet.
0: Mm. Ja, jag förstår. Men nu får du titta på hemmaplan istället och då blir ju tidsskillnaden en lite utmaning kan man ju säga, även om inte alla matcher spelas mitt i natten. Men hur ska du hålla dig vaken?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag får liksom gå och lägga sig väldigt tidigt helt enkelt. Och sen får man ju ta förbi lite energidricka så man klarar sig tills det är dags att börja jobba igen.
0: Mm. Jag nämnde det där med biljettpriserna där. Det finns ju såklart mycket dyrare biljetter än så. Men om man är med i en supporterklubb så kan man ju då tilldelas biljetter som är av ett billigare pris. Men kör du frukoststil eller kvällsstil? Är det öl eller kaffe? Eller hur ser det ut här?
1: Det får ju bli alkoholfri bärs. Det får ju bli så. Man ska jobba klockan 7 liksom. Ah. Så det får ju bli alkoholfri bärs som gäller. Men det får ju bli kaffe direkt. Det får bli en redig frukost helt enkelt.
0: Det kommer ju fler matcher och kvällar framöver. Men är du ändå taggad fast det går mitt i natten?
1: Det är klart jag är taggad. Mm. Det är speciellt VM. Det är liksom det är så stort. Även fast inte är på plats. Så det är liksom det är så stort för mig ändå.
0: Vad tror du Sveriges chanser då?
1: Nej, men alltså, jag ska vara rak. Jag tror ändå att vi är alltså, topp 3. Alltså. Jag ska vara helt ärlig. Jag tror det. Jag tror det.
0: Topp 3?
1: Oj. Ja, utan tvekan. Jag tror det.
0: Vad grundar du det på? Det finns ganska många som inte kanske har tippat just topp 3.
1: Nej, jag fattar det också. Nej, men vi har så stark kemi bland spelarna just nu. Och speciellt när Potter har kommit in så tror jag att han kommer styra upp det väldigt bra.
0: Oh,
1: jag har svårt att säga att det skulle bli någonting annat faktiskt.
0: Så höga förväntningar, då hoppas vi att de infrias. Men om de inte gör det, ifall

0: matchen och VM inte går som du hoppas nu då för svensk del, hur blir du då? Blir du liksom bitsk och stänger in dig i flera veckor eller hur blir
1: det? Man kanske kommer att bli sur och griner på jobbet, men jag kommer inte, det kommer inte vara mycket mer än så, för det blir Nations League framöver, så då får man kolla liksom på det, och det är ju höst.
0: Just det.
1: Så då åker vi iväg på det istället. Så då får man tagga till för det.
0: Ja, och blir du besviken så lär du inte vara ensam, så det finns ju många att dela det med, precis som det kommer vara om det går bra, så finns det många att dela glädjen med. Och det här är ju någonting som du lever med hela tiden. Alltså, hur viktig är supporterkulturen för dig?
1: Ja, det är mitt allt. Alltså, jag började ju med det här när jag var 16 år. Så tog min far med mig och kollade på min första landslagsmatch. Och sen, ända sedan dess jag har följt med på liksom alla matcher i princip, borta som hemma. Jag var inte med i Ryssland dock, men jag har följt med på allt som går med Sverige. Jag tar all fritid och allting, det är för fotbollen liksom.
0: Ja, då vet du vad du ska göra de kommande 5 veckorna här nu i alla fall. Det råder ingen brist på idéer om vi säger så. Men du, Love, nu håller vi tummarna för Sverige i natt.
1: Jajamän,
0: och så får vi se om det blir topp 3 eller inte då. Vi hoppas på det, hoppas att du får det. Tack för att du var med i P4 Extra, Love.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra. Hej, Sverige.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4. DJ Whiteout, you heard? Cheyo!